السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجا خانہ منڈنگ شرساخ پرگی خبرن کھرے انتی دنوں گا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا صدر پربوو سوبیونتو نیمبو درنگ یوگیا کارتا یونیسکو میل وراثت پہ ملسے کا پرمبانند مندر پہ سکس خور بس وزیر اعظم کلاسی کی یوگیا کارتا رقص پن ایمبو کریم سے زوستے کا فیپسوس بس کھنین من گوینو انڈونیشیا لوکسو کریم سے جل اگن سخت تن مسون دے بلن گوبا اس کا سرگوی ریسی صدی مندر کمپلیکس پہ سکس خور بس گوینو وزیر اعظم مودی اصل شیو مندر پلا پوجا بسین کوزام بھارت نے انڈونیشیا لختو دس رولیکا سٹرونوک سے جولن اتکن فرلوک سنیل تلوس پوبا مندر پرچوخیل تعلق سنگ شخصی بیان صدر پربو سوبیانتو پرمبانن پو بھارت انڈونیشیا برین نمزے گایا چک دن مکھم سے تھلک سے ارتخس نے ان زرے سے ارسد خونز مندر کمپلیکس پر سٹرونلکس نا گوزو کی مینہ روز بچاس پیکاز گیستری لاو شوزس خونزا لخشتے شن کھم سن سغز یولنیس کو برین رزم بے اسٹرولی کا لاز بینچی یو تین زرے ہنگ ازر ان دیا برین یوگیا کارتا پرمبانن مندر پیان گرغن چک وزیر اعظم اس کوری زکس کور پو ایتو لوس پی بخشی لوشا سن زرین لوس تون چک نگی بیان فلغا دی مندر پلا سٹرونلکس تانچاس پیکا انڈونیشیا میں ماں سن لا او شوزس لداخ رمار یولی ارگیا سے کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس بارو لداخ سنو سخیت نگیت بد بخن ان لر گلاس تون تھو ان سغل غینو کی ہومی لخ لپشن زوستے اس کو لگ رل سر بس کھن جغمہ چک پہا گوئی ٹریننگ پروگرام پیانگ خاق لینز یونیورسٹی اف لداخ سے سکول آف ہارٹیکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چھوزنا ملین کھونس کھن دے پروگرام پیانو لخ سو خس پان سخیت نگیت بد بخن دون ایک ہاتھ چن پان سغل کس پیران تان سین دوزدان پو نگران ڈاکٹر آخون اس لداخ سے تون تھو طبی کرمز پلس ترون لکس تان سواس پو سغی چخشی ایک ہاق لوس پر گوشا سنزرین سخیت گیت کھن ان لہ سرکاری وائس پروفیسر ساکیت کشواہاس ورچوئل زوستے کا پروگرام پیانگ کھک لینے یونیورسٹی آف لداخ سے شوزنا بی ایس سی ایگریکلچر پہ فلا گرل بسکن ریسرچ پہ استو درابس دیا بارن سکیتی خاص پان سکستان لخصوک سی زوستان نستون تو زوستان متعلق دفعی نانزون سمزون سغان ہنگون چکسین شی سی فیوس پوز ویاری چھٹی وخصان گامو سنمو نمبو ملین کھوم امینا ڈیٹ کرگل 17,000 فیٹ فاؤنڈیشن پہ لکھتو دکا زلہ گاں پہ سرکاری سکول انہیں جماعت چک نہیں سفرون لہ فیسپا بسے واکشیر چک چوسن دی واکشیر پہ نیشنل ایڈوکیشن پالیسی خسکو نظم سے یونین ٹریٹری لداخ سے شی سی محکم اس گرل سر بس تخصوی مینے زلہ دی واکشیر پہ انگریزی نے حصہ ویلا سن سخ چک سے لداخ سے نمزان اتھے سے شیس پور گامو سنمو اکلا غین کھوم امینا چوکہ تان سے ایکیو تین دی واکشیر ان کرگل گاں پہ سرکاری سکول ان سخائن اس گو سے تان چاہین گاوے کا ڈیٹ کرگل اس فرونی آتامان لاز ویاری چھٹی ہونی وقصلہ رنگی فرون لا دی واقشی تون سق گھر یا بے مینہ روخز بہت زرے جوہا بس ٹریفک پولیس کرگل اس اسکیا جولائی زیر گوا برس پوتی جگہ ملین کھونچا انکھن شہید رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی الخامنہی پھیق پوی مندوغ لسکیل پو نظم سے جلوس ان سخص نینکھوم نیمبو ملین کھون سے تھما تھون چک پوی مینہ کرگل ٹاؤن یانو گاڑی انی چھائیوں پولا چھر چک اور چھو سین دیو نظم سے کھچل دراس دونا لہنا کرگل چھوسلا یونکھن گاڑی ان سخ ٹی وی اسٹیشن اس بائی پاس اس میگا واٹ لمپوس فوتے تانچا انجرین ایک گاڑی ان سگا کرگل ٹاؤن یانک ٹیکسی اسٹینٹ نیو بس اسٹینٹ 207 اسٹینٹ دونا برودور زمبے کنا ننگوزلا جوکس بھی ایز ان میت پہ انجرین اور سر بسوں دھیان چوخلا گاڑی تے تے جلوس لس کے اتخن انا اے گاڑی ان سکا جلوس ان لگ گزک چھاو بسانس نا لس تا نیپی ملسا نیو بس سٹینڈ 207 سٹینڈ دونا بگ بس سٹینڈ نا بیاما تھانگے گراؤنڈ پہ کا سکل برگو سک زرے اے جوہا بس دھیان چوخلا دی ملسا ان سکا انو کو گاڑی ان سکا تاں مزوستے انو گاں مزوستے انو کو برو نا یون کھن گاڑی ان بیاما تھانگا ٹی وی سٹیشن نا یون کھن ان برو دیر زمبا نا ایل جونس زور لا دونا دراس سی چوخنا یون کھن گاڑی ان عدل گن نا اے چوخلا لامیل جونس پلا سکل بنگ انچا ان زرین ٹریفک پولیس میما سننا سرحانس پا ان اس کی اسنتوں کے بجا اور گھوئی کنا فیتوں کے بجا ترک چھک پا گاڑیوں نے چھائیوں پہ مینا کونسٹیوس کھن سیر انہیں خسکو ایک نورو بس عمل بزرے جو آبس گاوز بس تشیع جنازہ دستا ان سخص انکھم نیمبو ملینکھوں سے رہبر شہید فیق پولا چھسلوک سے بلٹن ان پھروچ چھک پا انہیں چشوک دین ان من درے سخ پہ پرگی خبر انہیں ازین شزدبوس یجو خدا نرسامانی فقریوں

0: در سخ پینتے سخ مستد کے گائیں گے نیوت پین میڈیم وی بھی کان اچھے سا آکاش فانی کارگیلی کنا زیر نیوت وقت پو تسو ترگنا فیت سنسو کستا یرگیسی پروگرام ین مزید فلیگ شپ پروگرام پر چکھن پین سید کازیم پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین
1: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی ہے.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: السلام علیکم آکاشوانی کرگل کنا یام فیسبا پروگرام چکورے گا سعید کاظم حسینی ان تانا کھتک چنیوت نی جونا سلام پو فروت مچن سوشی یلے پروگرام ین کھنی اچھے نمو کا کفون ہون ان تانگ وزنو تانگ اچھاس آکاشوانی کرگل سٹوڈی کا فرما چیک پروگرام نا سکی منی سکورلا ہاگو لپ چک پی فرلکس بات دینا نے سوسلا درین یان لے گنا کھاچن پروگرام چکورے ان تانا کھتک چنیوت دیاما بیت درین سی دی پروگرام پو ینتی فلا فن کے چن پروگرام چی چھو کسانی پروگرام ین کھنون سقبسنن لا ناس پروگرامی گوزوک پیکا ناتا نا شربانا چونکون لا سکیت نا چامچک تھوندل دوک پر گوشا این یا ناتیس چامچک انٹرس تانسے ناتی سکیت نکر لاز بار گوشا این دیس کو لاز پراریک دے جوگ نا میم رزیا ڈسٹرک اگریکلچر آفیسر کرگیل ناچا این بو سکیت جو سکھون سے ات آکشوانی کرگیل اسٹوڈیا کوئی کنا این تان سکپا ناتا اگریکلچر ڈپارٹمنٹ نال جونس یوت پی لوکسو لوکسو فرما چیک پروگرام نہ سکیم ان اسکول لا ان تاسو په هاګور لپ چپی فرلوس بیت سقوس نن لاین ان قانون نتا تاس پر تا نتا فایل هندستان چوس لیگینار گل با یول چانو نتا میسس پر لن نتا چن نتی سکیاتی نتی هندستانی نال جونز تقریبا 90% عوام دی سکیات پی کار نت کله دوک سی وتان یان دی سکیات پی کنا خونتی اخراجاتون یان خونتار گوزدو می چلاون کوینس پین چیوتان فایل هندستانی چام چی آبادیو ندے آبادیون گانگما اگر پازی گا جگہ گا تھا گا زن تھوبے نیو نا یا درے گا تس سپیس پی کیوں نا سٹوری باتوں گا تالے بے نیو نا یا دون چوز دا پھینگا تالے بے نیو نا دینا دی یول پیانوک سکیت لگیت بات بکھنی اچھے نمو کا کفونو نی بدولا دکا گا تان دو چی کھلے بین چی ہوتا چھانا ین کھانون گا تا سکیت پو لے گنا ارگیل با چی شک انا یا لے گنا کھاکچان چی شک انا گا تی میچھیں ارگوز کھان کنیانا چی شک دی سکیت پو انا سکیت پی کنا گا تھا زے زانی کن تا سے گون مکو سکھ پا گا تھا تھو بچا چاہیے نا یہاں دی سکیت پو گا تھا لے گنا ریال بچی سیکھ نا نہیں گاتا گوس پو دے تنگ گنگ مس دی سکیت پو پھنگما پھنگما سکیت پی کا لس بھی گاتا گوس پو تنگ نین کھانون گاتا تاس پو تنگ گا سوچی کا سکیت میں نہ چام چک دوم بنر پو نرپا کو تھو مچھین دو کھوئی زے زانی کرنے تا سے گون میں گو سکھ پکوا نیوار گو سیت یاں کھوئی لگا چاں سکیت چک مین نہ کتن یاں پازی گا سوچی گا سکیت یون نہ کھوس کھوری سکیت پی کا چھکانی فصل پور گیلا بسے رگیلا زوستی کا گیت پت بینچ یون نہ کھوا کھوری یونگی کھوس دی سکیت پی کنا لین مانگ یعنیت یاں دینان چوخلا کھوا دی سکیت پی کنا یا کھران رگوس پی کھوری زبتھونگی سامان کتن کھوا دی کنا بینگ منا کھوا دون سا نیوار مرگوس پنا کھوا دو راحت چھت نگاتار گوس پو دیو تان کی ناتس سکیت پی گلس بچس پو کھیل بیگ مشس پا سق لوگ سے ناتے دی سکیت پی کلس بی فرلکس بچا شیس سل نیوت کھانی پروبائز بیس کونی آنا ناتا آن تھوم مچھت کی ناتی پروبائز بیس کونی سکیت پھنگ می رادہ بین یا درن چوز دا سکیت پھنگ می سمبت آن سے دو گئت یا درن چوز دا کھوین سکیت کی لاز بچس پو کھیل بات سوریت یا کھوین سکیت کی گیت بات بامیت لاز بامیت دون گاؤں میں آتی فی الحال ایک چھو نقصان چی گینا یا دی نقصان پو گاتا گاؤں مس لوگ سے گاتا گاؤں مس دی سکیت پو گز و تپچا ان زرچس پو صحیح طریقے گاتا شیش حسنا گاتا دی سکیت پو تبھی گاتا فرلوکس بچا نگاتا ان خانون اکیسویں صدی نو گاتا گا مشکلات پوچھی ہوت گاتا چاؤں مشکلات میں سناپس نمزو نہ گاتا اسپیس پہ کتو بانا گاتا خدا نہ امام شہزدہ لے گنا بہترین سہولیات گاتا دن ہم زینوک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بدولت کا یوت چھانا گاتا دی سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز بس کھن ترقی حساب کا گچ اس آلات کا تن گچ اس مشینری کا تن گاتا یود نال دان یود نہ کتن ادونی گاتا صحیح طریقے کا استعمال بسے گاتی سکیت پلا گاتا گیت بات بسے گاتا سسوا ہیلپ بسے مدد بسے گاتا گویر ہو چپی یارگیز ہو چپی گاتا فرلوکس بچا نین کھانون دی سکیت پو صرف اور صرف گاتا جین چی تاپ چاو چامین چھا چی تاپ چاو چامین بلکی دی سکیت پو کھران چھو انڈسٹری ان گا سوچک بے روزگار اٹنا کھو سکیت پو لا رگیلا بس تابیار بانا یا رگیلا بس گیت بات کتو بانا کھا دی سکیت

0: میل
1: بالکل کسا
0: چھانا کتوں گا تا جائیں با کھانی دے سبزیجات پیدا با کھانی سبزیجات ان دالی رکس ان علو ان چین دون منا صحت مینگ نا گلائی ہوں چین جو
1: کسا جو چھانے رس منا سلپو بسے سوائل ہیلت کاٹی اس کو لامل سا جو تنیاز پیرا چک جو گاتا حکومت اس سکیات لگیت بد بکھانی اچنمونی کاکفونونی رخص بے فلان گاتا اگریکلچری ڈپارٹمنٹ نال جوس یا دون جوس لگا تھا ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ نال جوس گاتا لوکسو لوکسو زوستے کا فرما چک زوستے گا تھا سکیم کا تو تھوما چند تاکہ کھان رخص بک تاکہ دی سکیات پلے یارگیا شکھوں میں گین دکھا جو چھن دون جوس لگا تھا گورنمنٹ اس لون اسکیم گاتا کافی تھوما چین دکھا جو چھنا گاتا میماس کن لے گی نا رخص بے گورنمنٹ اس فرالوکس بین دکھ گاتا اور گسپو دکھ پہ جو کہ گاتا دونی گنا فن کی لین چاہ جو تنا یرز گاتا میماس کن لے کے سی سی کن لے سلپو بس مرچ جو کیسا
0: بالکل جناب دی ڈپارٹمنٹ گاس کیم چھو نا دیو گاتا زمیندار ان گن لے کیوں میں بیا کوئی سوشو اکنومک سٹیٹس پور گن لے کیوں میں بیا ngati di scheme on implement song sin cha na di anu na scheme chik chik got ki KCC kisan credit card sin china di in su ju ngata kisan chi ga zarurat chi cha na ko farm machinery khon cha ya seed chi khon cha son chi khon cha ya lut chi khon cha de ming na penej goz na kato su jan ma chi ka son se scheme mas ki direct bank ya anu na pene phin se ko de pene istemal bangyan chin gao mana kam low interest rate ka farmer un chapalep chu chin cha na dianuna 7% ya agar koi ka interest pona dianuna 4% po farmer ka 3% po government is den da chose koi kanadi den da cha chin cha na di KCC loan po istemal agriculture based program unifia in cha na de unifia ko lene di لون پہ استعمال بے کوشش بچا جو
1: چھانا گاتا گا سوچی گا سکیاتی گیت بات بچا سے ہنو پینے روخ سے ضرورت کا تو چھانا حکومت اس دلون سکیم پوجاک سے دکھا جو چھانا گاتا روز پو دو دکھ دی کانا گاتا سعید ترقی کے فرن کے لین میں فرالوکس بچا یانس پیرا چک جو تاں گاتا یرز دو چک مولچا جو نیشنل مشن اینڈ ریبل oil seeds is colles ngada molcha ju duga sukshigin dis colle chi sar sar po
0: du do sar son se implement base jese ngata ze tel po hindustan ya no kam produce chacha base ngate bahar mulk na kyon mana diu cheez po ngata menga chachin su chana government is that a scheme chi kyon so national mission on edible oil and oil seeds re گا نگ درے دی مشین تحت گچس سیٹ کھیوں سو جوس سرسوں سیٹ پو گتس دین دا ماسٹر زرے دیا گتیس کا دیا نگ یوس کر سون پو کھیوں سو دی سون پو درے گتس یون کھچی انو پہلا گتی نس نگ بتاس پن دیا نو من بڑیا دین دا سو سے دکھ چھانا گا جگا دوسرا فصل چھت چھکھن اللہ چھٹ ٹائم کا دی سون پوکھیرے تب پی کوشش بچا تاکہ رائے بوسی تیل پو زتیل پو گتا گا فارما زمیندار خورس پھر نہ کتو دو گتا گا چی چھچن سو زنا گتے باہر نہ کھو میں ڈیپینڈنسی کم چھانا کتو دی ریٹ اونا گتا گا کم چھچن سو چھانا کتو سخص کوشش بچا دی سکیم انو فائدہ نینچے سی دی سکیم پیانو دی اس کا ری دی سون پو فری فارما لطف چین دو نا یمبو یمبو کو ایورنیس کو ٹرینی دی کا مسات کو آخر پہ کا اگر دی سون پو کھلو بین سے کو مارکیٹنگ پرابلم چھچا میں دی پیا ویلی چین پارنر مت چو سو چو نا چو نا کھوس دی مارکیٹنگ کے رے کو دی تیلی دن داو چو سے یا چو سے کھوار گوز نا یا کھوان دی تیلی پروسیسنگ دن دا سکولر دن دا گوشا ہلے پر گوشا نا دی ویسی پیس چو چین چھانا زمیندار سہا دارے گا گا جگا اللہ چھوٹی فصل پر چھا دے جگا نی فان زمیندار اللہ گزاری چین کی کھوئی نتی مچی دفتہ نا رابطہ باسے دی سکیم اس کو اللہ پھر پا باسے ڈیٹیل ان پتہ بھائی کوشش بچا جو ہے
1: کسا جو میم تنا یا اس پر اچھی گیانا دو ٹیت پر جو مشروم کلٹیویشن پوگا سوزوستا چھ کے بچین یعنی مشروم کلٹیویشن انہوں گتا چی چی ضرورت چھچین دیس کو لے ساسی مجھے
0: دیا نو مشروم گتس ڈسٹرک یا نو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ لکھوں سے دیس تیچک نا تیسرا سال چوتھا سال چھچین چھانا کتو منا نانی یا منا زمیندار انہوں گیلا رسپونس جو چھانا دیچک نا چھس دو بسی کھا رکھوں سوت نی داری ناس زمیندار اچھے نو مو کاکا فونو سوچی دی سکی دی مشروم کلٹیویشن پی انو انٹرس ورنہ کس تاپک سم نا کتو

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین بجردن منرنگی شرچاخی پرگی خبرون کھرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی. وزیر اعظم نریندر مودی سے انڈونیشیا صدر پربوو سوبیانتو نیمبو درنگ یوگیا کارتھا یونیسکو میولی وراثت پہ ملسے کا پرمبانن مندر پہ سکس کور بس. وزیر اعظم کلاسیکی یوگیا کارتھا روس پن یمبو کھریم سے زستے کا فیپسوس بس ان گوینک انڈونیشیا لوکسو کھریم سے جلاگن سگانستن مسوں دیابرنگ گوبنگ اس کا سرگوئی رسی صدی مندر کمپلیکس پہ سکس کور بس گوینک وزیر اعظم مودی سے اصل شیو مندر پلا پوجا بس ان کھو اعظم بھارت نے انڈونیشیا لکھتو تیسٹ مندر پر چوکے تعلق سنگ امبا سوں شوکشی کی بیان چگیانو صدر پربو سو بیانتو سو پرمبانن پو بھارت نا انڈونیشی بریان نمزیک آیاب چک دنما کھرم سی تھل لکس اس تخصنے گن زرہ زرسد کھوائز مندر کمپلیکس پہ سترون لکس نا گوزو گیمینگ نا روخس بچاس پیکس یست

Tui lau shu zes, hong zian lakchep shan crimson sagas yul ngiskui bari anu gurzaam bais trolika las benchi ga yu ten zariang asir india bari anu yogya karta prambanan mandir piang garaganchik wazir azzam is khuri zik skorpo yi tulus pi wakshik lusha song zariang los ton chik na ngib gyan afal laga di mandir pola strong luk stang chas peka indonesia mi maasun la o shu zes. लद्दाख रावा रेवी एरिया से कंसल करगिल गोबा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोन इस बरुआ लद्दाख से अनुक सखियत ने गिदबत बखन उल्लार गलस्तों तो कौन सा गलग है नु क्यों मिल लक्षिप चंद जोस्ते इसको लग्रल सिर बस खन जग मचिक पा हगुए ट्रेनिंग प्रोग्राम प्यांग खकलेंस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोदना मलिंग क्यों खन दी प्रोग्राम प्यानुक लोसो खसपान सखियत ने गिदबत बखन उन दुना एक हक्तन मान सागस पेरान तांसेन दुजदां पुनगरगन डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखोन इस लद्दाख से स्तन थोक तभी क्रिम्स प्लस ट्रोनुक स्टांचस पु सगे छुक्षे की खरलुस परगोशा सिंजरेन सकियत गेत खानुल्ला सरकारी लखसोसी की मनिकन फानखे लेंजरे हां से रेन दिवसला वाइस प्रोफेसर साकेत कुशवाहा से वाइस चांसलर साकेत कुशवाहा वर्चुअल जोस्ते का प्रोग्राम प्यांखलेने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से शोसना बीएससी एग्रीकल्चर पे फिला ग्रल पसखन रिसर्च पे स्तो द्रबस दबरियां साकेत खासपान सगसान लखसुक से जोस्तान नस्तन तो गिजोस्तान ला मुताल्लुक द फाइनल जों समझुन सगंग अंगुन चुकसेन شیسی فیوکس پولاس بیاری چھوٹی وقسلانر گمو سنمو نیمبو ملین کھو ممینہ ڈائٹ کرگل 17,000 فیٹ فاؤنڈیشن پہ لکھتو دکا زلہ گھاں پہ سرکاری سکول انی جماعت چک نہیں اسے فرون لا پھیس پا بسے ورکشیٹ چک چھو سے اندی ورکشیٹ پو نیشنل ایڈوکیشن پالیسی سنالوستونگیز نے نیشوی خسکو نظم سے یونین ٹریٹری لداخ سے شیسی محکم اس گرل سر بسے تھما تھن چک سر تاستے می نظر نہ دی ورکشیٹ پہ انگریزی نہ حسابی لزون سکر چک سے لداخ سے نمزا و نتے سے شیسپور گمو سن میں کل لگن کیوں می مینر چوکھا تان سے یوت انزر ہے سر بسوں دی ورکشیٹ ان کرگل گاؤں پہ سرکاری سکول ان سگانو کوزگو سے تانچا سن گاوے کا ڈائٹ کرگل اس پرونیا تا امان لا از بیاری چھٹیوں نے وصلا رنگی پرون لا دی ورکشیٹ ان سا گھار گیا بے مینر رنگی پرون لا روز بزرے جوا بس ٹریفک پولیس کرگل اس اسکیہ جولائی زیرگو ابرس فت جگہ ملین کھونچا انکھن شہید رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی الخامنئی پھیق پہ مندوغ لسکل پنظم سے جلوس ان سخص نکھم نمبو کرگل ٹاؤن یعنک ملین کھون سے تھما تھن چک پہ مینگنا گاڑی انہیں چھائیوں پلا چھرچک ارشچو سے ان دیو نظم سے کھچول دراز دونا لہنا کرگل چھوسلا یونکھن گاڑی ان سک ٹی وی سٹیشن اس بائی پاس اس میگا واٹ لمپوس فوت تانچا انزرین اے گاڑی ان سگا کرگل ٹاؤن یانک ٹیکسی سٹینڈ نیو بس سٹینڈ 207 سٹینڈ دونا برودیر زمبے کنا ننگوز لجوکس پی ازین میت پا انزرے از سر بسوں دیانا چوسلا گاڑی تے تے جلوس لس کے اتخان انہا ایک گاڑی انساق جلوس ان لگ وزو چھاو بسانسنا لس تا نیو پی ملسا نیو بس سٹینڈ 207 سٹینڈ دونا بک بس سٹینڈ نا بیاما تھانگی گراؤنڈ پہ کا سکل برگو سکزرے شو آبس دیانا چوسلا دی ملسا انساق انو گاڑی انساق گاں میز استیان برو نا یون کھن گاڑی ان بیاما تھانگا قربا تھانگ نا یون کھن برو دویر زمبا نا ایل جون سی زور لا دونا دراس سی چوز نا یون کھن گاڑی ان عدل گرن نا اے چھوسلا لامل جونس پولا سکیل بنگ ان چین زرین اسے رین ٹرافیک پولیس اس میمان سننا سریحانس پانلا اس کی اسنا تھوگی بجر گوی کنا فیتوگی بجر ترک چھوک پا گاڑی انی چھائیوں پوی مین اس چوس کھن چھر انی خس کوئی کن نورو بس عمل بزر جوا بس گاوز بس تشیئے جنازے دستا انساق سنکھم نمبو ملین کھون سے رہ بار شہید پیاق پولا چھسلوک سے بلٹان ان پروچ چھوک پا انگین چھوک پورگی خبرن لینتس آکاشوانی کرگل کنس نابن چکے لداخ سیاں دیچے کہ جون الزیان ننین نسپیسے دیچے کہ انگیز دو سرحیان سپانیوں سے انزرہ زر سے ترتخص پہ می نظر نا ننین جون الزاو چک پا گیاغاری سرحیان سپا منگستوں سمنا سمگینا انگیشنگیس نا رگویت پنزرین دیچے کہ دیتھک پو انگیز دو سون سے منگستوں ترگنا ترگینا انگیشوشی کا لیپ سے انزرہ زر بسوں دیاباریاں دیچک لداخ سیانوک جنوری لزے کنے جونی لزاو سک پا گیغر پا سختان سے منگا لاکھ نیز نا نشور ساگا سرحیان سی کا یون سے اندر حضر سید گوے کا لیفٹرین گورنر یونین ٹیریٹری لداخ اوینے کمار سک سیناس لداخ سرحیان سی فیوکس پیانگ لے گینا لخ چپشن مل سیخ شو آیت پی مینا وزیر اعظم نریندر مودی چھوسنا بسیوت کھن فرالکسون انگون چکسین

ایران از خوری صوبه هرمزگان نه بندرگاهی شهر ماهشهر له امریکی حمله اون صغیر یبن امریکیش مقمی لغچه ملساو نکلن زوخ ایرانی میڈیا نظم سے پاسداران انقلاب بحریه نه فضائیه از امریکیش مقمی ملسا نشوجپی نه غی که میزایل نه درون استرولیکا چخشیگی کاروایی بس انزره زر ست دیوخس له بحرینی ناشمای وزارت از خوری از گستری تیمی ماسون له سایران بوبا سرگیب نه سترونلوکشن ملساو نسغنوک فقره کرزره جو آباز دیو بسانت اللہ امریکہ اپنائی ہرمو سے کنرگل شکن سونلینی نمبر لونی کا ایرانی حملہ نرگی اپنا ایرانی ملسنگ شجبی بسنگ کھیموی کا حملہ بس کھن ان من خام تیل میولی رین پیانوک دیرنگ فیصد نیز یانگس کے تین چیزر نے امریکہ نے ایرانی بریان تازہ چھکن حملہ و نسبت سے تھامو اس گخص پلس دو خرفوق گو استرولی کا میولی منڈی ان لا چھنچک احیس فنگچک تھوب کھن ان من آل لداخ ویلفیئر ایسوسی ایشن چنڈی گڑھ چھوپے لداخ راما ریل ایرگیسی کاؤنسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون لا کھنتی لوکسوس ماؤن کا قرار داد چکشتت پسوں نیوخلا چھپاوس کی ایس ایس آر بی چھوزنا گریجویٹ اتھوگ امتحانی نتائج اندن لا کھونچاس پیکا گرچاز وسیف فرون لا لوکسوس قبلس بردن تھو انچی گیو تین زرن خط اتخن سکارشی بی پینے امساغان فرون لا تنگ مرگو سکزرے جو آباس گاوے کا سی ایسی سو پیش ماں انساغ چھر سرے کا فلت بی مینا گمباو نلن زرے ٹر چھت بس ان ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ درنگ مہاراشٹری وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نیمبو اور یلکھا غینک نمکھور نہ شرط سخص نمزے اسکولہ ٹیلیفونکس پیرا انتاس ہا گون لینس گواصلہ مرکزی وزیر سر یلکھا وزیر اعلیٰ مرکز چوسنا چنگین ین رخص پورتان پوشاق پی مینا گمبان لین میر تھیانگ مبسین دیونا چوسنا گجرات وزیر اعلیٰ بپیندر پٹیل نگ چرچوی استرولکا چو جم چھچا بسل دنکھن نمزے اسکولر تخصپا بے مینا چنگین ین اور یلکھا رخص بے چرٹر چھت لداخ سے انوک دری نہ فلاغ نمکھوری گزوک سو سے ان یا لداخ سے ضلع گھامی انوک ملسا مامے کا چھتو چھینچ چھرپنگ دن اتھن میں ملسا انوک خان باب سے انزر نمز محکمس لومان سگ انوک ہن مد لچھی تھک پلس کے دیون چاس بس شروع تجکس مو یوت انزر مما سن لا شنگ بس دک زریش نس دم بس گاس بس گاسو چگس روغس دکھر می پھوک چکپا نین چچوک کا سطح خبر ان سانسے کا نمزے اسکور لا درین کرگل انگیما نمزا او تھانسل یا درین می چھتی تھک پو کرگل انگی شش چاس درو گے شاریا غا ڈگری سیلسیس نو گوندے سنی چھتی تھک پو چوغا اشاریا ترک ڈگری سیلسیس تخس نہ بس لا درین می چھتی تھک پو چوغا اشاریا جب ڈگری سیلسیس نو گوندے سنی چھتی تھک پو چکشی گے اشاریا رکی ڈگری سیلسیس تخس نہ بس دراس لا درین می چھتی تھک پو نشور چاغا ڈگری سیلسیس نو گوندے سنی چھتی تھک پو چو اشاریا سم ڈگری سیلسیس تخس نہ بس زنسکار لا درین می چھتی تھک پو نشور سخشی گے اشاریا دون ڈگری سیلسیس نو گوندے سنی چھتی تھک پو چکشی گے اشاریا اج پی ڈگری سیلسیس تخس نہ بس چھلس کو درین می چھتی تھک پو نشور چاز درو گے اشاریا چک ڈگری سیلسیس دیانہ چوسلا گوندے سنی چھتی تھک پو چوغا اشاریہ چک ڈگری سیلسیس تخس نہ بس کھلا چدرین یمی چھتی تھک پو انشور سگا اشاریہ نیز ڈگری سیلسیس دیانہ چوسلا گوندے چھنی چھتی تھک پو چبدون اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس تخس نہ بس چھوشت لدرین یمی چھتی تھک پو چزرک اشاریہ چک ڈگری سیلسیس دونہ گوندے چھنی چھتی تھک پو چکسم اشاریہ چک ڈگری سیلسیس تخس نہ بس یانگ ڈسکت لدرین یمی چھتی تھک پو چرگو ڈگری سیلسیس دونہ گوندے چھنی چھتی تھک پو چوشبی اشاریہ اخا ڈگری سیلسیس تخس نہ بس دیونین من در سقوی پورگی خبر نائزین شزدبوس یجو خدا نرسامانی فقریان

0: حشر حساب دا سجا محتاج ہنس یا فاطمہ، حشر حساب دا سجا محتاج ہنس یا فاطمہ، تو دی رسول ہاشم رحم نہر یا فاطمہ. اچھو چلے تھے دئی گدو،
1: اچھو چلے تھے دئی گدو،
0: مخصوص تھنے جگری بے جو، دگی ہنس فوٹک تھے بو محتاج نظر یا فاطمہ. مختار از بجو
1: ارشاد ارشاد ارشاد،
0: نکرے نورے دم جگ جواب فکر ہنی قبر عذاب، نکرے نورے دم جگ جواب فکر ہنی قبر عذاب، نشنا امید آسی زکی گی نئی خبر یا فاطمہ، نشنا امید آسی زکی گی نئی خبر یا فاطمہ. دیکھنا شمسم بلتس کا دیا بخشش جور
2: جل
0: بخشش تا ترنم یاد رکھوا دیا بخشی میں دسم
1: بخشش
0: مرسیب شنگ سمر بھی سجو
1: آہا ارشاد ارشاد
0: لغ سے تھن ست حضرت زینب تو سیم سقنا درسی
1: آہا آہا آہا
0: لغ سے تھن ست
1: حضرت زینب تو سیم سقنا درسی
0: شل از گر جگ سے تھنگت بر بی سرانگ سی کاب جو سے شل از گر جگ سے تھنگت بر بی سرانگ سی کاب جو سے تھن فی دمبو چک ترسید پانگ وین چی میں میں قبری کھا تھن فی دمبو چک ترسید پانگ وین چی میں میں قبری کھا جی بیسے زیر چسپا میں مور گوئی کھا تھن فون سنگر چی سے جی بیسے زیر چسپا میں مور گوئی کھا تھن فون سنگر چی سے میمونا برلا کھلن زینب چھرن چی بیوں کسل میمونا برلا کھلن زینب چھرن چی بیوں کسل شام زندانیاں موسے موسے سکینہ یور زرے سننگ چھرن چی بیوں کسل لے میمو عباس زینبی سننگ چھرن چی بیوں کسل لے میمو عباس زینبی چھسپا میمو چھسپا میمو تو شریف شقون درن اون ست کورے چھسپا میمو تو شریف شقون درنگ اون سے پورے اکبری بینچی اتو نینچو لال تس لے می گیو اکبری بینچی اتو نینچو لال تس لے می گیو یری زیزی تھن ست گنا یمبو یری کھا ماد سے یری زیزی تھن ست گنا یمبو یری کھا ماد سے می گی ات قاسم اتو بین وین سرن چی بیون کسل می گی ات قاسم اتو بین وین سرن چی بیون کسل تس کھورے تھن ست یری سر پو درنگ تھت ناد
1: زینب سلام اللہ علیہ شان خوری شیر فرنگن برچن زوستان مینگ شاعر اہل بیت شاعر زولسان محترم غلام قادر زکی صاحب فقس یوں رنچن ین خانون تانگت سکورتان سے لجوک پیکا دنگی محفل مشاعر گوی تھوت اہل بیتی استود خانا استود ربین ملپاش سومس مولن جوکس خان لوکسول جوکس نا سنیاق سکا کلام ملچس پیکا پھیت خان کرگل زونگی مینگبیونگ نا بلتیس کتی شاعر دنگی محفل مشاعر صدر جناب اکبر علی صاحب شاہین فقی رنسسشن کلام پو ین تنچن سنگان سا پلیب چپی فرلوکز بچا بیت ناس صدر محترمی فیقوا جوا بی جو یری کلام پو آکاش وانی کرگیلی انگین کھنون سا پلیب چپنا یری انچن چھزدے چھوک صدر مشاعرہ ماسٹر اکبر علی صاحب شاہین یری انچن چھزدے چھوک یری کلام پر چھوک چھا.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاج غلام قادر زکی صاحب، علی خان خمار صاحب، احمد الپا صاحب دونان اتیدی پروگرامی چکی بخن شجاعت صاحب یا بلتیس کا تیانو کو دین کلام چی کھون سجو عرض بجو چھوز لعن زق پی فلا کھق پو عداب یس پو حسین چھوز لعن زق پی فلا کھق پو عداب یس پو حسین چھوزی نشان سامی فیا سر پو عطاب
1: یس پو حسین
3: چھوز لعن زق پی فلا کھق پو عطاب یس پو حسین چھوزی نشان سامی فیا سر پو
1: عطاب یس پو حسین
3: باطلی بے عدم بیا یعنی نانب یونس بل بیس کھی دے باطلی بے عدم بیا یعنی نانب یونس بل بیس کھی دے دین حق پو سٹوم فیا سرق پو فیدا
1: یس پو حسین
3: باطلی بے عدم بیا یعنی نانب یونس بل بیس کھی دے دین حق پو سٹوم فیا سرق پو فیدا یس پو حسین.

0: 벽보
1: 아다비아스
0: 벽보 톤마나 벽양 까얌 비아세양이 나르기 처피 스킬양 벽보 아다비아스 후세인 쳇라 안족비 필라 각보 아다비아스 후세인
1: 와와
0: 수하나 수주 수베 아슈르라 이맘라 솟파나 타나 제파 수베 아슈르라 이맘라 솟파나 타나 제파 쪽파스나 린찬 부초라 헤
1: 호다 아다비아스 후세인
0: صبح عاشور لا امام لار ستپنا تھانا زپا صبح عاشور لا امام لار ستپنا تھانا زپا چوکپس نارین چن بچو راہ خدا یسو حسین چھوسلا ان زق پی فلا کھپو ادا یسو حسین
1: سبحان اللہ
0: سبحان اللہ چھو سے چھر پولا چدے چھو دشمنی اس کم چھک پلا چھو سے چھر پولا چدے چھو دشمنی اس کم چھک پلا سترق نہ چخ یوت پی بچون تان سے حراب اس کم چھک پلا چھو سے چھر پولا چدے چھو دشمنی اس کم چھک پلا سترق نہ چخ یوت پی بچون تان سے حراب اس کو حسین چھو سلا ان زق پی فلا کھک پو
1: عطاب اس کو حسین سبحان اللہ سبحان
0: اخیر شام پوجو
1: ارشاد
0: میں فکر شاہین لچنگ دنیا نا اقبان اس کو ہیں میں فکر شاہین لچم دنیا نا اقبان اس کو ہیں گا بلا چکتی شدیاں نا کھو رہا
1: بیس پرو حسین
2: لگی سن کر سو لگی سن کر
0: میں فکر شاہین لچم دنیا نا اقبان اس کو ہیں گا بلا چکتی شدیاں نا کھو رہا بیس پرو حسین چھوسلا ان زق پی فلا کھک پو ادا بیس پرو حسین چھوسی نشان سامی فیا سر پو اتا بیس پرو حسین
1: سبحان اللہ من مکس چندوستے کا مولا امام حسین فیقی کربلا یان نو کو صف ما چوسی یارنا میرکس سن تو سے فیا تنگس بی دے قربانی فروسپو رسوم سے فرنگ نو شوسے یان تنگ رن چن سنا با کن صفا فروچو گن پن ادرنگ محفل مشاعرے صدر مشاعرہ گوی تھوت محترم جناب اکبر علی صاحب شاہین فیقس یا لرن چن گن کانون درنگ محفل مشاعرے صدر اکبر علی صاحب شاہین فیقی دنا دنگ شمنا معرفت گن سیو رسوم سے فرنگ آکاشوانی کرگیلی کنا دل زے نسپا محفل مشاعرے چھرپو چھومس درنگ محفل مشاعرہ نو کھپلن کھن شعرہ کرامنین من محترم جناب احمد حسین صاحب اولپا محترم جناب محمد علی صاحب خمار محترم غلام قادر صاحب زکی محترم صدر محفل اکبر علی صاحب شاہین یا درنگ پروگرام پو چھر تنگ سے پروچو کھن پو نکھمید سجاد علی شجاعت رنجن سنگا با کھنون تا خدا رننا یومی پروگرامونی یان سوما چھر سنگ یمبو شخص مو یان آکاشوانی گرگیل اسٹوڈیاں یان تنگ یمبو سکتوک چچا شک دمن پوچھپا یانتی میزبان سجاد علی شجاعت پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین یان دیرنگی مشاعران نو کھالن کھن شعرہ کرام اللہ شز دوازت ازن یوں مل جے نسپا بودی جگا ندم چھنمت لسنا کرگل رزونگی یان پھیسپا درون بو شعرہ کرام کتون یمبو آکاشوانی کرگل استرولی کا شخص مو یان یان تنگ یمبو تکبیر تیانگ من یمبو یانتی کنا ویدا لینیت دمن پوچھپا شز دوازت ازن یا یجو خدا نا رسخما ایمان فخریم
3: در سخ پینتس پروگرام یعنی نتپن محفل مشاعرہ میریا ویویکا اچیس آکاشوانی کارگلی کنا زرینوت